0: Vladimirci radio.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333. 10 sati i 31 minut, sponsor Tačak vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. SMS, druženje na talasima, radija Vladimirci.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitektonski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje, peti stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje, peti stepen. Uslov upisa, posjedovanje diplome trećeg stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo, škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile četvrtog stepena. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile trećeg stepena. Automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje peti stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar.

Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.

0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV Razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

21 čas 11 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. 28 stepeni u Vladimircima, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Vreme za male oglase i obaveštenje. Potrebna kuća za stanovanje u Vladimircima ili okolini, telefon 063-780-7943. 063-780-7943. Obaveštavamo građane da bazeni Vladimirci počinju sa radom 22. juna. Radno vreme bazena je od 10 do 19 časova. Cena celodnevne ulaznice iznosi 400 dinara, dok je poludnevna karta 300 dinara. Iznajmljivanje ležaljki košta 200 dinara, suncobran 100. Posebno ističemo da je ulaz besplatan za decu do 7 godina uz pratnju roditelja, trudnice, invalide, penzionere i sve učenike osnovnih škola sa teritorije opštine Vladimirci. Također za sve sugrađane ulaz je besplatan u periodu od 22. do 25. juna. Pozivamo sve da uživaju u osveženju i lepom ambijentu naših bazena. Ekokom Žito Promet Draginj obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatilnu pšenicu rod 2026, kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 565 032 i 060 338.

0: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV Razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.